0: kažu zorom griješni ljudi odlaze u raj. Svirci moji, valja pomoći, jer sve ima kraj.
1: Lola Radio.

Mila sjenka mi se vrati konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam.

kuća napusti svoje korito, ta mutna rijeka poplavi poljane sjećanja.